famille pauvre. Moi ya ko sa seite. Mana ko banda ko sala mi sala ndenge na ndenge. Voici ni sakelasi. Zambe. Et pas mi susu. Pas tout mon susu pas un avisengo.